Pëncets Antonio Vivaldi rëminor koncerte, Viol Damuri, Vini jef në vaga hëmbi hëmash, Katarecin Monika Hagetë, Viol Damur, Jakob Lindbergë, Vinehash, jef Drottningholm Barok Ensemble. Ottorino Respighi, Siciliana, Pohadrume Taviri Hamar, Grand Gianni, Katarume Nancy Allena.